problem has an expiring date. Gbogbo isoro lo ni ojo pe ojo kini mo be ke expiring date ni Yoruba. Lo ni gbedeke ati asiko won. Eba fori ti die si. E ma ronu, ironu o da nkan kan fun ni. E ba gbiyanju e fori ti die si.